Nei, men du der? Så utrolig hyggelig. Jeg håper du har en fin torsdag. Torsdag det I dag. Det utrolig vanskelig med den ene vokalen helt I begynnelsen av ordet. Jeg håper du har en fin torsdag så langt. Jeg heter Hanne, og jeg skjønner jo hvor dette her bærer oss det når det går så umåtelig skjeis til å begynne med. Men vi får prøve å skjerpe sansene. Jeg planer om å sitte her I 2 timer. Hvis du holder ut, så du hjertelig velkommen til å henge med meg.

Håper at du har en finfin torsdag. Det drar seg mot helgen igjen. For den som ikke har ferie, da er det jo helg hele uka nærmest. Da håper jeg du får slappe av og kos deg skikkelig, uansett om du på jobb egentlig, eller om du i ferie. Men kanskje desto viktigere å nyte dagene litt ekstra hvis man har ferie da. Jeg heter Hanne, blir sittende her en time til, og hvis du har lyst til å være med, så du jo selvfølgelig hjertelig velkommen til det.

på. Han har såpa i håret, så jeg skal lukte at han har vært av handelsmann. Ja, og nåd meg om jeg ikke merkte. Han er noe søt.

fra Pharrell Williams. Er du happy? Er du glad? Er du lykkelig? Håper du kan svare ja på det. Nå, Elvis Presley på Nya Radio. Dette er Good Luck Charm.

Vakkert, vakkert, vakkert fra Primavera. Du min darling Britt, som har navnedag i dag. Straks en tur innom dagens konkurranse. Aller først, Johnny Cash med låta Heavy Metal.

Jeg regner med de fleste han tog den låta der. Det var et kjent TV-program. Heartbeat med hjertet på rette staden der altså. Og så skal musikkmiksen si takk for følge med denne for denne anledningen. Håper du har koset deg. Det blir en ny runde i morgen til sommertid selvfølgelig. Og plutselig videre også her i Nya Radio. Stian Arnfru, en navn mitt. Takk for følge så langt. Her det Temptation og Shaky Ground.

vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt: små piker engasjer, men de er

0: gratis radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Da er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
2: For det.
0: 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radbingo.no.